0: 快速的驶过时，触发了感应地雷，被当场击毁。后面的车辆也企图绕路，但是排长们早已严阵以待，十多架攻击的 FPV 倾速出动，三辆运送物资和皮卡车或者是沙滩车连连中弹。副主任说，在基地里有许多排长学员目前正在某系统团实习，他们反馈回来的信息也是令人鼓掌的。乌军受损装备的清单令人印象深刻，有7辆的装甲车，一辆西方的坦克被实习排长们击毁，而且这些信息也是每天都在更新。凤凰卫视卢宇光、伊万·阿拉曼、顿巴斯南线的报道。
1: 美国的代理司法部长布兰奇15号在参议院出席任命听证会，受到了来自两党议员的质询。而民主党尤其是在爱泼斯坦档案、反司法武器化基金、司法部调查、特朗普政治对手等议题上攻击布兰奇。
2: 而布兰奇呢，则是全力的为特朗普政府进行辩护。不过呢，他也确认特朗普将没有资格再竞选第三任期。
3: 曾担任美国总统特朗普私人律师的布兰奇，自今年4月起开始代理司法部长职务。在任期间，他加快了针对特朗普政治对手的调查，还设立了备受争议的反司法武器化基金，为特朗普盟友所遭受的损失提供补偿。同时，司法部还大力追查媒体泄密事件。这些政策都导致布兰奇在听证会上受到民主党人的拷问与抨击。
4: In less than 18 months at the Department of Justice, you've shown you're still President Trump's personal attorney. Your tenure can be summed up in the 4 words you said, quote, "I love you, sir," to President Trump.
3: 美国司法部对爱泼斯坦档案的处理也遭到来自两党议员的质询。布兰奇声称，爱泼斯坦档案的公开体现出特朗普政府前所未有的透明度。
5: I want to make sure the American people know that this administration, when it comes to Jeffrey Epstein, has been more transparent, than any past administration, than Biden was or anybody else.
3: 听证会上，布兰奇还为备受争议的 FBI 局长帕特尔辩护，称他对帕特尔有100%的信任。
6: How long do you intend to put up with that Kash Patel character? Are you good with his airplane jaunts? Are you confident he's not drinking on the job? Are you sure none of his travel is a pretext for vacation activities like snorkeling, Olympics, and visiting girlfriends?
5: That's an extraordinarily obnoxious question, Senator, and I have full faith in Director Patel and the work that he's doing every day.
3: 虽然布兰奇在听证会上极力维护特朗普政府，但他在回答民主党议员库恩斯的提问时表示，特朗普没有资格再竞选第三任期。这场参议院任命听证会也被视为对特朗普影响共和党议员能力的一次考验，因为布兰奇能否正式出任司法部长，需要获得几乎所有共和党议员的支持。凤凰卫视王冰如、张潇一，华盛顿报道。
1: 在日本，有民众15号在东京新宿车站前举行集会，要求日本政府妥善处理慰安妇的问题，正是侵略历史。
7: 日本政治が今ちょっと厳しい状況にありまして、ずっと過去は教科書に載っていた記述もすべて削除されたりとかしている、そういう状況の中で、次の世代に過去の加害の歴史が全然伝わっていないということがあるんですね。
8: やはり教育は非常に大きな影響を及ぼすのですが、かつて少しだけ日本もそういったことを記載しようという動きがあったこともあるんですけれども、その後、その戦争を経験した世代が世の中からいなくなるにつれて、皆さん亡くなっていなくなるにつれて、どんどんとそういったことを過去に遡って否定するという動きが教科書にまで広がって、ですから。その教科書で勉強した子どもたちはそういった事実はないというか、その事実の存在を知ります。
9: それだけ過去の戦争で取り返しがつかない被害を出したかということをちゃんと認識して、でこれからどういう選択をするかということを考えなきゃいけないから、それをちゃんと考えた上で今の政治の道を選ぼうとしているのかどうか、それをよく考えなきゃいけないと思います。
1: 马上要看到的是，港澳研究中心在北京正式揭牌，并且发布了相关的研究成果。待会见。

0: 欢迎回来。中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁15号率代表团应邀访问朝鲜，在平壤议事堂与朝鲜劳动党中央委员会书记赵永元会谈。
1: 据朝中社报道，王沪宁当天乘飞机抵达朝鲜平壤，多名朝鲜高级官员到场迎接。王沪宁同朝鲜劳动党中央政治局常委等中央委员会书记赵永元举行会谈，双方就加强两党两国交流、深化各领域合作等进行了讨论。王沪宁强调，要把两党两国领导人在平壤会晤中达成的重要协议作为根本遵循，推动中朝关系实现更大发展。赵永元也表示，要密切两党两国战略沟通和战术协作，全方位扩大发展双边关系。王沪宁同日参谒中朝友谊塔，并敬献了花篮。凤凰卫视综合报道。
2: 日本有民众15号在东京新宿车站前举行集会，要求日本政府妥善处理慰安妇问题，正视侵略历史。
3: 日本政治が今ちょっと厳しい状況にありまして、ずっと過去は教科書に載っていた記述もすべて削除されたりとかしている、そういう状況の中で、次の世代に過去の加害の歴史が全然伝わっていないということがあるんですね。
4: やはり教育は非常に大きな影響を及ぼすのですが、かつて少しだけ日本もそういったことを記載しようという動きがあったこともあるんですけれども、その後その戦争を経験した世代が世の中からいなくなるにつれて、皆さん亡くなっていなくなるにつれて、どんどんとそういったことを過去に遡って否定するという動きが教科書にまで広がって、ですからその教科書で勉強した子どもたちはそういった事実はない、というかその事実の存在を知ります。
5: それだけ過去の戦争で取り返しがつかない被害を出したかということをちゃんと認識して、でこれからどういう選択をするかということを考えなきゃいけないから、それをちゃんと考えた上で今の政治の道を選ぼうとしているのかどうか、それをよく考えなきゃいけないと思います。

0: whether this relates to our bilateral policy with China or United States or any other country, we decide on our own. So we are not, in that respect, dictated by the United States.
1: 在中欧经贸关系方面，浩世博认为中国对欧洲的贸易顺差持续扩大，当前模式并不可持续。他提出三方面应对，以符合世贸组织规则范围尽可能有限的措施保护欧洲产业，加大创新和技术投入，同时拓展更多经贸伙伴。浩世博还强调，并非将所有对华贸易分歧都归结为国家安全，而是希望在产业保护、公平竞争和自身转型之间寻找平衡。
0: We see the importance of China as a market, as a global player in tackling our common challenges. At the same time, as I mentioned earlier, a rising trade surplus with $1 billion a day is not sustainable. So we should look for ways, and that's what the Netherlands says in Europe as well, to on the one hand protect our industry, but at the same time cooperate with China in areas where it's in our mutual interest.So we are a very constructive partner in the dialogue.
1: 中荷经贸混委会和新成立的中荷企业家委员会将重点关注企业市场准入、知识产权保护等问题。浩世博表示，中荷在绿色转型、农业、水资源管理和医疗健康等领域仍有较大合作空间。而未来荷兰能否在坚持政策自主的同时，推动欧盟通过对话管控分歧，并将新的经贸沟通机制转化为实际成果，将成为观察中荷经贸关系走向的重要指标。凤凰卫视周伟涵、刘健、赵伟北京报道。
2: 日本民众16号再次在东京涩谷街头举行集会，反对首相高市早苗推进修改宪法、增加防卫开支以及解禁武器出口等政策。
3: 集会现场，不少日本民众手持标语，高喊反战口号，要求日本政府停止推进修改宪法。
4: 戦争の準備をするために憲法改正を進めているのが今の高市政権なので、で戦争にならなかったとしても、やっぱり私たちの今まで過ごしてきたその平穏な日々っていうものが例えば徴兵だったり、徴用だったり、もう戦争にすべてその資源を振り向けていくことによって奪われてしまうっていうのを避けたいと思ってます。
5: いやもう絶対反対ですね。とんでもないです。戦争できるような国にしようとしていたり、憲法を改悪しようとしていたり、弱者切り捨ての政策、あと軍拡ですよね。もう全てに反対です。
3: 部分集会参加者对高市政权推进修宪扩军等政策表示担忧，认为日本应避免重蹈战争历史。
6: 憲法の改悪に向けてですね、もうそういった改正を通しやすくするような動きっていうのを見せてるので、まあ例えば軍事費、防衛費の増強っていうのも毎年毎年最高額を更新しているような状況なので、もうそういったところに税金を使うよりは。ちょっと平和でな暮らしに対して使ってほしいなっていう思いはあります。もう過去日本は、ね、他国を侵略した過去があるので、そういったことはもう繰り返しちゃいけないと思ってるんで、もう何としても止めたいなというふうに思ってます。
3: 凤凰卫视综合报道。